0: Our own words.
1: زمالم جوا دی او لسکلنم زن د غندب کم ثوابین راغلم اوس تورخن پی سکول تا وات لمبی تو چ سکول نرا لمبی بغیر مت غرم و مدرسې ته تل مدرسې نو چرالم اس بار بار او تم خلته خل کې ملو به کول من زم کلاس کې بس دا پولیس را لوي زی د نه پزور راوستل بس زما قضې کې سکول ختم شو را رومي ویلو افغانستان ته زور پلا رو نه رال تنگول او ته چې زی افغانستان ته تم نه پریږنو سبق مې خو خې دو لوبې مې خو خې دی او کای مې خو خې دا پښتو مضمون مې ډیر خو خې دو پاکستان کې ملګری وی او دی ویلم ثانیا او بلې ایمان بلې تقوا او دا مې ډیر یاد دی کله چې خبر شو چې افغانستان ته زونګه خپو شو التران ټول ملګری پاتې شو رون مې راته ویلو افغانستان ته زو بس کدا سکول وای بم دا ملګری پرې دا سکول اوس به زو افغانستان ته ویل ته به وکې تعلیم پلې کوچ کرالو پولیسان نن څه پیسې واغستې او د سیرا پرې وستو وي تورخم کې چې کوم کېم کې هلته سور هم نه و نه اوبه وي نه تشنابونه او دا شانتي ناستو دا غرونه مې ویندل چې مونونه مې ویندل ټول ځایونه مې ویندل کور هم نشته مجبور وي چې هم اوبه په ډاګه وو هغې کې به ناسته پاسته کوم چې خپل کور مې سکول ته ځم او لوبې زه غواړم چې سکول شروع کړم بېرته ځکه چې تعلیم مې پوره شي غواړم چې سبق هم یا ډاکټر یا عالم رانه جوړ شي حکومت نه غواړم چې ماشومانو ته تعلیم ورکړي او کوشش ورسره وکړي چې زده یې کړي ورته چې د چا کورونه نه خپل کورونه دي اوله ورکړي چې څوک غریبانه نیایله دي روپۍ ورکړي هلته یو ځای وو زما پلار ډېره بوتله ما مې ډېر خوښ شي وو اس ټي پاکې رش وو ګاډي ډېر وو ټریلې روانې وې دغې نه به یېرېدمه
0: Now, earlier, we spoke to Arafat Jamal, the representative of the UN High Commissioner for Refugees in Afghanistan. He says that the return of Afghans under suboptimal circumstances makes it harder for the international aid community to help.
2: The returns of Afghans from both Pakistan and Iran is one of the largest return phenomenons we're seeing globally. Last year alone, 2.8 million people returned from both countries, often under suboptimal circumstances. But behind every number is a human being, and this poor little girl that you have featured is one of those stories. And I've seen dozens and dozens of them as I go through the borders and in Kabul itself. People are caught up in the larger political games that are being played, and they are suffering and adding a layer of suffering onto Afghanistan itself. People are returning under suboptimal conditions, very undignified, often under a certain level of coercion and without organization. That makes it very difficult to organize for them. Secondly, they're returning to an Afghanistan that is welcoming of them, but it is extremely ill-equipped. The economy has contracted over here, so its natural absorption capacity is limited. The human rights situation is far from ideal. And for the international aid community, which we are doing our best to respond, UNHCR and United Nations agencies and NGOs, our cutting has been dramatically cut. So it's a combination of factors that is creating a very difficult situation, but we're doing our best to respond.
0: Well, authorities in Indian-administered Kashmir are sounding the alarm, saying children as young as 12 are addicted to heroin. Rehab centers in the Himalayan region are overwhelmed with new cases, with one clinic reporting up to 150 new cases every day. Authorities have launched a 100-day crackdown on drugs, warning no one will be spared, as Manel Fernandez reports.
3: Asif got hooked on heroin when he was 14 years old. 4 years as an addict took its toll on the teenager, who lives in Kulgam in Indian-administered Kashmir. He says his family suffered emotionally and financially. 2 years after going into rehab, he still attends regular counseling sessions.
4: Drug addiction not only harms you, but affects your family and society as well. I was very good in my studies. My teachers often praised me. Now I lack confidence and can't make decisions for myself.
3: 8 to 10% of the Himalayan region's population is addicted to drugs. About 95,000 younger than